104. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

100,4. Съвременната хит музика.

Радио 4FM. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Tatra FM.

emoția unui cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Latra FM. Latra FM. Latra FM.
1: 7 часа.
2: Danica, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Катра FM 100,4.

0: 1 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
1: Четете другата новина в podtepeto.com.

0: www.tepeto.com.
1: Хелоуин Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
2: Запиши го в лятна спортна занималния Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
1: Макс Про?
2: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
1: Макс Про.
3: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
4: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Катлефем.

93,4. Съвременната хит музика.

0: 8 часы.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научи ли сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: Илва ХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика. She's a

0: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Кършяка, улица Братаница 12.
2: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
3: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Стелажи. Проектирани в Зографа.
4: Стелажи. Произведени в Зографа.
2: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
2: Оборудване. Създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
2: Зографа. Марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето леве. Ще се радвам да се видим там.
6: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
7: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки

0: нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
2: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1 евро и 19 цента за килограм и два соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
3: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
4: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
5: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Xbox Party за Катрафен са движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Party Zone на Катрафен.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoš.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Terra Nova Rogoš.
6: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
7: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
6: Макс Про?
7: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
6: Макс Про.
8: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
9: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
10: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
11: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
13: консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
15: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
16: 34. Отивай към напредък.
17: Е, те нали затвориха?
16: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
18: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
19: Радио Катрафем.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
0: Със съдействието на...
3: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
6: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
7: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
10: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
11: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
13: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
14: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

103.4. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
10: Лекси. Една усмивка всеки ден.
14: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
10: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
15: Катър FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Стелажи, проектирани в зографа.
2: Стелажи, произведени в зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
7: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
8: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
0: Катре ФМ.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
4: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
10: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
11: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
14: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
13: Тук историята оживява във всяко кътче.
14: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
13: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
14: За празник в механа или тематичен ресторант.
13: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: D Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята.

0: Mars Base Partizan 4FM se dvije po razpisanje i ste pristigne na stacijani četvrti kolovoz.
1: Hitove i zabavljenje bez zakasnenje s мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога?
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на 4FM.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com. Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел, строим не само сгради, а доверие.
7: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
8: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
7: Макс Про?
8: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
7: Макс Про.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: CMX. Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
12: Съвременната хит музика. Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catra FM.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering. Yes!
2: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoz.
3: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
2: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
3: Terra Nova Rogoz.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
7: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
10: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
13: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
14: Уау!
13: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
15: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
13: Дафори.
16: Филкап. Вашият електросвят.
17: Лекси. Една усмивка всеки ден.
18: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
19: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
20: Катър FM.

0: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.

0: Вашите колекции на dx.bg. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
1: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
2: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
3: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now.

0: Морсбанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрафем.
4: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
5: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив. Кършяка, улица Братаница 12.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
8: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
9: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер, изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици, вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер, улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
10: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
11: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
12: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
13: Тук историята оживява във всяко кътче.
12: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
13: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
12: За празник в механа или тематичен ресторант.
13: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
14: 100,4. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято!
4: Със съдействието на...
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
6: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
8: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
9: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
10: Комплекс Юстина Вилас.
11: Да те посрещнат като гост и да те изпочнат.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Катра FM 100,4.

0: FM, 3 FM. FM.
1: 12 часа.
2: Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Това е Катра FM.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Катра FM 100.4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Стелажи. Проектирани в зографа.
5: Стелажи. Произведени в зографа.
3: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.

0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
0: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински, меца-сопраното Екатерине Балчидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
2: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
3: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
4: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1 евро и 19 за килограм и 2 соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
11: Катра FM 100,4.

Toți 4. Съвременната хит музика.

0: 13 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран? Естествен? Винил? Килими? Аксесуари?
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил? Килими?
0: От lia-design.com
3: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Имало едно време един площад. И на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпочнат.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Брейт. Гаражни и индустриални врати.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
5: Катра FM. 100,4.

0: Морсбанк за партизан, отражаем се движение по расписание, ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

вашите колекции на dx.bg. Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют,

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Четете другата новина в podtepeto.com.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
6: 34. Отивай към напредък.
7: Те нали затвориха?
6: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
8: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
12: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрен ФМ.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: В Европейския ден на морето добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и ще бъда вашата музикална морска сирена във втората половина от работния ден. Време за Партизона, време за хитове, айляшко дъръбъра и много любопитни новини. Стартирам лежерно с парче, което ще ни пренесе на тропически морски бряг, а именно Афромедуса с Пасилда.

0: Стартира Партизан с Кристина в сряда ранен следобед. Празнуваме Европейския ден на морето с подходящи за плажа хитове. Чухме Пасилда, след това Фуего, а сега се насочваме към парче на Imagine Dragons. Take me to the beach. Закарай ме, заведи ме не в някоя квартална кръчма, а на плажа. Ако все още не съм пуснала вашето парче или не съм го планирала, може да ми кажете кое е то на телефона 32634655. Кое ви е любимото плажно парче? Очаквам да ми кажете.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
10: Лекси. Една усмивка всеки ден.
14: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
10: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
15: Партизона. На радио Катра FM.

0: Над 5000 абитуриенти от Пловдив и областта се явиха на матура по бел. Днес темата «Авторитетите» днес е била предпочетения избор за голяма част от зрелостниците на днешната задължителна матура по български език и литература. По-малко абитуриенти са се насочили към интерпретативно съчинение на тема от пътя към себе си по разказа песента на колелетата на Йордан Йовков, която беше другата възможност за последната 41-а задача. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни, така че стискаме палци на нашите абитуриенти от Пловдивска област, пък и не само.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: вашия дом, вашия бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
1: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
2: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Кършяка, улица Братаница 12.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзори.

0: разведени къщи, само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
1: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
0: Тера Нова Рогож.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
6: Катра FM. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес времето в града под тапетата е асорти. Редуват се облаци и слънце, а термометъра в момента показва 23 градуса. Ще остане сухо и спокойно до края на днешния ден, а валежи не се очакват.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Zografa.com.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хълт! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето ни. Ще се радвам да се видим там.
4: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
5: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
6: Запиши го в лятна спортна занималня Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
5: Max Pro?
6: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
5: Max Pro.
7: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
8: 34, отивай към напредък.
9: Те нали затвориха?
8: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
10: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
11: Катра FM. 100,4.

епизода на КТРФМ с вас. Въстрено следобед, пожелайте си любима песен на телефон 032 634 655.

0: 11 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Партизона на Катър FM с вас в среда след обед. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Кристина и преди малко звъннах на бърза помощ. Звъня им, аз и питам: "Ало, бърза помощ ли е?" "Да, кажете." Казвам им: "Ами, много бързо, ама много бързо ми трябват 5000 еврака за Велинград." "Е, не ми дадоха, но не ми пречи, ще продам някоя наследствена нива и пак ще отида. Нищо не може да ме спре." А сега много бързо пускам следващия хит на частотата на Катър FM. So Much Beauty, Lost Frequencies.
3: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.
6: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now.

0: Майко Шоу те чухме в Партизана Катър ФМ. Аз имам награди за теглене, за малко да забравя. Подаряваме две двойни покани за световната премиера на спектакъла Фоко Мело, която открива фестивал One Dance на 22 май, този петък, в Дом на културата Борис Христов. Благодаря на всички, които участваха в жребия в социалните мрежи. Време да разберем обаче кои са победителите. Пускаме имената на участниците в играта да се разбъркват и броя до три. Uno, dos, tres. Първия, който печели покана за откриващия спектакъл на One Dance е... Штиляна Андонова. Честито! Вторият победител е... Малко като на Евровизия, но без толкова съспенс. Вторият победител е... Цък Каоян Димитров. Честито на печелившите. Нашата редакторка ще се свържи с тях, за да им каже как да се получат поканите за One Dance Festival, който стартира този петък, 22 май в Пловдив, Дом на културата Борис Христов.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смяк, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа-ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Bultex 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Катрефем. Партизона. She's a

0: Зона на Катър ФМ с вас в среда следобед. Честит да ни е Европейският ден на морето. С удоволствие бих го отпразнувала на морски бряг, а обявяването на Европейския ден на морето е сред ключовите инициативи на интегрираната морска политика на Европейския съюз, стартирана през 2007 година. Известно е, че морето винаги е било от ключово значение за благоденствието на Европа. Дължината на крайбрежието на континента ни е почти 70 000 км, като 22 от 27-те държави членки имат излъз на море или са островни държави. Крайбрежните региони са дом на 40% от населението на Европейския съюз, създават 40% от икономиката му и дават работа на около 5 милиона души. Черно море много е добре, слънце пече още по-добре. Опа, айде!
1: Това е Партизона на Катра ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиян и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: Подари бижу, изпечели сърцето и Simix.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Simix в Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Simix.bg.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави! Златна си ми!
12: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес и утре остава тихо и спокойно в града под тепетата, няма да вали, а дневните температури ще се задържат в диапазона 23-25 градуса. Кратки превалявания от дъжд очакваме между петък и неделя. До края на месец май времето остава нестабилно. Антизона.

0: в Апиза на Катър ФМ. Тръгна конкурс за най-красиво междублоково пространство. Това искам да ви споделя малко след 15.30. По повод дните на зелената система през месец май, Община Пловдив обявява конкурс за най-добре озеленено и поддържано междублоково пространство под наслов Пловдив в цвят. Инициативата има за цел да насърчи активната грижа за зелените площи и създаването на по-уютна, чиста и приветлива градска среда с участието на гражданите. В конкурса могат да участват представители на етажна собственост, ходове на жилищни сгради и граждани, които поддържат междублокови зелени пространства, разположени върху терени общинска собственост. За участие е необходимо в срок до 4 юни на електронната поща на дирекция опазване на околната среда да изпратите разни материали и документи. Има и парични награди, ваучери между 300 и 100 евро за първите 3 места. Не е лоша инициативата, но малко, съвсем леко така ми лъха на някакво лицемерие, предвид, че общината позволи чрез издаване на хиляди разрешителни за строеж да бъдат реално унищожени много площи, които спокойно можеха да бъдат паркове на поредната кооперация. Айде, пускам музика, да не излезне, че съм много заядлива накрая.
1: Катър ФМ. Партизона.
2: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on

0: съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Кършяка, улица Братаница 12.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
6: Тук историята оживява във всяко кътче.
5: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
6: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
5: За празник в механа или тематичен ресторант.
6: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5 звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
7: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апканц и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100,4.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа, алоха от честотата на съвременната хит музика. Аз съм Тинча Кристинче и мисията ми е да селектирам само и единствено свежи парчета за вас и вашето добро настроение. Газ с новата порция хитове, но преди това пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Ексклюзивна новина за пловдивския трафик. Пророчици потвърдиха, че задръстванията в града под тапетата ще приключат на кукуво лято и когато ни цъфнат на лъмите. Честито! В този момент задръстване е дебне на моста на Панаира, както и в някои части на булевард Марица. Трафик има още и по 6 септември и булевард Руски.
0: Катра FM 100,4.

0: На днешния 20 май известна рожденичка е Шер. Тя празнува 80 години и планира да се омъжи за трети път. Да, правилно чухте. Ето това е формулата за да си strong enough, както тя пее в своята песен. Половинката и Александър Едвардс е с 4 десетилетия по-млад. Шер е родена на 20 май 1946 в Ел Сентро, Калифорния. Историята около името е почти толкова необичайна, колкото и самата и кариера. Дълги години светът я познава като Шеренин Саркисян. В мемуарите си обаче певицата разказва, че е по-късно открива факта си за раждане името Шерил. Баща е Джон Саркисян, е от армейски произход, чува се, а майка е Джорджия Холт, има европейски корени. Имаме много какво да учим ние жените от Шер, така че happy birthday и ние така на 80 с 3 брака и гадже с 4 десетилетия по-млади. Младо, това е формулата.
1: Кът FM. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпочнат.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Брейт. Гаражни и индустриални врати.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
5: Партизона. По радио Катра FM.

Битуизис Партизан 4FM на 1 юни Пловдив празнува с вълшебно лято с 4FM. Очакваме ви на площада пред общината, за да дадем пъст

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
5: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
6: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
7: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
9: 100,4 The First Contemporary Radio KTRFM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Утре ще има повече слънчеви часове в града под тапетата. В четвъртък дневните температури ще достигнат 25 градуса. Няма да вали, но ще духа полусилен западен вятър. Превалявания от дъжд очакваме между петък и неделя.
2: Партизона.

0: Салют, Клейди чухме на честотата на Кадър FM. В плейлиста ми следва парче на Dua Lipa, These Walls. Ако все още не съм пуснала вашето любимо парче, може да ми кажете кое е то на ефирния телефон 032-634-655. Приемам музикални желания и на Facebook страницата на Кадър FM. 100,4
1: Съвременната хит-музика.

0: стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
0: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
2: Запиши го в лятна спортна занималня Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
0: Max Pro?
2: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
0: Max Pro.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
0: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Палетен 24. Изкупувай пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Де Петков, 41. Очакваме ви!
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 17 часа.
2: Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катър FM. Партизона.
4: Точно в 17 часа, здравейте от частотата на Катър FM. Партизон с Кристина остава за вас по време на следобедните задръствания. Имам още хитове за пускане и още приказки за бъбрене. Хвърляме едно ухо на Травика и продължаваме с музика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Ето и кои са най-натоварените участъци в Пловдив. В този момент трафик има по Царво Рис, трети в посока Сточна гара, както и на кръстовището на булевард Руски с улица Гладстон. Очаквайте натоварено движение по 6 септември и булевард Източен.
0: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Chainsmokers чухме в Party Zone с Кристина. Припомням, че няколко града са изявили желание да са домакини на Евровизия до година. Освен София, кметовете на Варна, Бургас и, забележете, Пловдив искат мащабното музикално събитие. Той, аз искам да пея и танцувам като Бионсе, ама мога ли? Това е въпроса. Не съм запозната с детайли с капацитета на Варна и Бургас, но с липсата на капацитет на Пловдив съм доста запозната. Не е достатъчно само да сме най-древния град в Европа, трябва си и градски транспорт, и автогари, и 4 и 5 звездни хотели, които да поберат поне 2-3 хиляди души. Според кмета на Пловдив, ние всичко това си го имаме и още утре, ако може да сме домакини, готови сме. Обаче представете си, ако Пловдив наистина стане домакин, кмета като пусне по 3 автобуса от всяка линия на градския транспорт и като въртят до 9 часа вечерта, то ще настане един голям празник, а не сега като залезе слънцето, даже по-рано. По зимно време залязваше, но сега в 7.30 преключват автобусите и още е светло. Така че готови ли сме според вас за Пловдив? Да сме домакини на Евровизия. Вие ми кажете 032 644 655.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
14: Лекси. Една усмивка всеки ден.
15: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
16: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: Партизона. По радио Катра FM.

Партизона на Катър ФМ с вас в край на работния ден. Задава се края на една поп-ера. Аква се разделят. След близо 30 години в музиката от групата обявиха, че повече няма да изнасят концерти. Датската банда станала световно известна с хита Barbie Girl от 1997, съобщи, че слага край на съвместните си изяви. Как се случи това? Направиха публикация в Instagram точно преди 2 дни, 18 май. Всички сме се чекнали изключително много на този хит, но честно, за 30 години аз друга тяхна песен не запомних, но може би проблема си е с мен и моето непиене на гинко билоба. The first contemporary radio.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
2: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант «Сол и пипер». На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: 34. Отивай към напредък.
8: Те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
9: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
10: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
11: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
12: Катра FM. 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре ще има повече слънце в Филипополис. Гответе се за спокоен ден с максимални дневни температури от 25 градуса. В четвъртък няма да вали, но дъждове се задават от петък до неделя. Партизона.

104. Катер FM. Партизона. Партизона на Катер FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
4: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
3: Макс Про?
4: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
3: Макс Про.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: За всички малки и пораснали деца, не забравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади.

0: Retail Park. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
1: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
2: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
1: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
0: Стелажи, проектирани в зографа.
1: Стелажи, произведени в зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Радио Катра. Съвременната хит музика.

Това е Партизан КТРФМ, почерпим ви с любимо парче Сиан Спиро с Material Lover. В плейлиста ми се задава Давид Пен с Ain't Got No. Останете на честотата на съвременната хит музика.

0: FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катър FM. Партизона.
4: Точно в 18 часа. Добър ви следобед от честотата на Катър FM. Партизон с Кристина с вас. Края на деня, а след 4 часа ефирно време, истината е, че ми останаха още хитове за пускане. Навлизаме в финалните 60 минути от днешната ни среща с парче на Beat Wizzes.
0: Катър FM.

0: От 1 юни с вълшебно лято с КТРФМ. Екипа ни е под пара с организацията на най-големия детски празник в града под тапетата. Амира и аз обещаваме да сме свежи водещи на този хубав празник. За 27-ма поредна година събираме деца и родители от цялата област, за да дадем заедно старт на лятото по най-пъстрия начин. Очакват ви сцена с талантливи деца, забавни моменти в специалните спортни и образователни зони около сцената и, разбира се, много награди. Но това не е всичко. Накрая на вълшебно лято ще едем от огромната торта колекция. Тази година празникът носи и своята важна мисия. Събраните средства ще дарим на сдружение различни, но равни Пловдив, което повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания. По време на събитието всеки от вас може да се включи в каузата с дарение и да получи билет за томболата за големите награди в края на вълшебно лято. Ще ви очакваме на 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
1: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркер. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
0: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Хършяка, улица Братаница 12. Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. В Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един

0: да те изпратят като приятел.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Кът FM. Съвременната хит музика.

0: Kattar FM.
1: Every time you touch me.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона.
1: Четвъртък, времето в Пловдив остава спокойно, без валежи, ще преобладава променлива облачност, дневните температури ще достигнат 25 градуса. Дъждовни моменти очакваме от петък до неделя, когато максималните стойности ще са малко по-ниски. Антизона.

0: So Much Beauty, Lost Frequencies, най-честотата на съвременната хит музика. Само 31 дни остава до настъпването на астрономическото лято, така че нека отпразнуваме най-любимия сезон с парче, което навява лято, море и свежи коктейли на плажа. Маскота, La Musica Suena.
1: Катра FM 100,4.

0: оферта Medical Aesthetics. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
2: Тук историята оживява във всяко кътче.
1: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
2: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
1: За празник в механа или тематичен ресторант.
2: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
3: Хелоуин Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: 100,4 Радио КТРФМ.

No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming of me? Добро утро, приятели! От мен, Кристина, приятна вечер. Релаксирайте подобаващо след работа. Аз ще пия един чай, че вижте какво става. Който много говори и после не говори. В четвъртък и петък ще съм с вас за две бонус ефирни срещи тази седмица. Чао и останете на

19 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала-концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл номер 5 за сметка на парчето на Кунгс. Освен това, чарта има своя нов номер 1, което става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където промяна няма. Като преди седмица тук, заглавието е Deeper от Disclosure и Leon Thomas.

0: hlasy najgulemite radio hitove v Plovdiv na stocijalu i četiri CJ i Time After Time s dve nadolu do nr. 39. Като преди седмица на място 38 и днес откривам Рей. По Катра FM заглавието е Where is my husband?
1: Катра FM Top 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер едно, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Меган Трейнър. Три надолу за Still Don't Care.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сигала, Леян и Джаните Ганди. 4 надолу до номер 34 за Hello. Също надолу, но с 5 позиции се премества Freya Sky. Място 33 за Golden Boy.

TFM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Афроджак Сия и Давид Гета. Позиция нагоре до номер 32 за Awake Tonight. С 4 надолу пък се преместват Чарли Пут и Кенни Джи, спирайки преди големите 30. Позиция 31 днес за Cry.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам същото. 10 парчета минаха, остават 30, сред които едно ново заглавие и нов номер 1. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Disclosure и Леон Томас с Deeper. EJ и Time After Time на номер 39. You. 38. Ray и Where Is My Husband. Позиция 37 за Давид Гета, Teddy Swims и Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. Тридесет и шест, Сабрина Карпентер и Tears. Място 35-то за Меган Трейнер и Still Don't Care. Тридесет и четири, Сигала, Леян и Джунита Ганди с Hello. Място 33-то за Freya Sky и Golden Boy. Тридесет и две, Афроджак, Сия и Давид Гета с Awake Tonight. И на място 31-во, Чарли Пот и Кенни Джи с Cry. Двадесет и девет заглавия преди новия номер едно, тези 60 минути стартират музикално с New Entry номер едно. Единственото ново в чарта идва от Maroon 5. Тук заглавието е Heroin.
0: Това

0: 4FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Ник Джонас и Гът Пънч. С 6 надолу до номер 29. Също надолу, но с 4 позиции се премества и Тейт Макрей. Номер 28 за Nobody's Girl.
1: 4FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Marshmallow и Томас Ред. Две нагоре до номер 27 за Where We Go. Също нагоре, но с цели 10 позиции се преместват Зара Ларсен и Шакира. Номер 26 за Euro Summer.
1: Катрефем, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. The first contemporary radio. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер едно, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Тиесто. Тук е и Бриана Грейс за Beautiful Places с 6 надолу.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: 8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us, с две нагоре до номер 24. С пет надолу пък се премества Робин, заемайки място 23-то. По Катра FM, заглавието е Talk To Me.
1: Катра FM, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

КТРФН ТОП 40 – мястото, където се подреждат хитовете Силениум и Давид Гета. Като преди седмица на номер 22, заглавието е Die Living. Преди големите 20 или на място 21 отново е време за Ник Джонас. Пет надолу за Sweet to Me.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Maroon 5 и Heroin. Ник Джонас и Gut Punch на номер 29. Тейт Макрей и Nobody's Girl. 27 за Marshmello и Thomas Red с Where We Go. 26 Зара Ларсън и Шакира с Eurosummer. 25 за Тиесто и Бриана Грейс с Beautiful Places. 24 Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. 23 за Робин и Talk To Me. 22 Иллениум, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. 21 Ник Джонас и Sweet To Me. Веднайсът заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Beat Yourself Up, слизайки с 5 надолу. По Катра FM, Чарли Пут.
1: Това е

14 мястото, където се подреждат хитовете с Деми Ловато и Low Rise Jeans. С 6 нагоре до номер 19. Също нагоре, но с 3 позиции се преместват Чарли Пут и Хикаро Утада, заемайки място 18. Тук заглавието е Home.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Switch Disco. Две нагоре за Бразил.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дженифър Лопес и Crazy Nobody Else. С позиция надолу до номер 14. Там където беше J-Lo преди седмица или на място 13, днес откривам Zayn. 6 надолу за Die For Me.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite. С две надолу до номер 12. С позиция нагоре пък се премества Шарлот Карден, спирайки преди големите 10. Място 11 днес за The Way We Touch.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10, сред които чисто нов номер 1. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20. Charlie Puth и Beat Yourself Up. 19. Demi Lovato и Low Rise Jeans на номер 19. 18 за Charlie Puth и Hikaru от Ada's Home. Freya Sky и Silent Treatment. 16 за Two Colors и Mad World. 15 Switch Disco и Brazil. 14 за Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. 13 Zayn и Die For Me. 12 за Taylor Swift и Opalite. 11, Charlotte Cardin и The Way We Touch. Девет заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Locked In, премествайки се с място нагоре. По Катра FM, Давид Гета, Мортен и Трипи Ред.
0: Това е

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кюго, Калит и Грифин. Три надолу до номер 9 за Save My Love. Също с 3 и също надолу се преместват Alok и Portugal The Man. Позиция 8 тази седмица за Dive Into The Ocean.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Това е Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер 1, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам един бивши номер 1. Място надолу за I Just Might и Bruno Mars.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Най-големите радиохитове в Пловдивна стация Луи 4 с Лизо и Don't Make Me Love You с две надолу до номер 4. Поглед нагоре. На място трето, като преди седмица откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Тук заглавието е Save Me Tonight.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Биби Рекса и Фейтлес. Позиция надолу до номер 2 за New Religion. Преди да чуем новия номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. David Guetta, Morten и Trippy Red's Locked In. Кюгу, Калит и Грифин със Save My Love на номер 9. Осем. Алок и Portugal The Man's Dive Into The Ocean. Позиция 7 за Сирил и Уиз Калифа's That's Her. Шест. Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. Bruno Mars, I Just Might на място 5. Четири. Lizzo и Don't Make Me Love You. Позиция 3 за Дженнифър Лопес и Давид Гета със Save Me Tonight. И на номер 2 Биби Рекса и Фейтлес с New Religion. Остана да чуем само новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Беше ясно, че това ще се случи още миналата седмица, когато парчето влезе в чарта на позиция 34-та. Днес машината на времето скача с цели 33 позиции нагоре. Машината на времето, защото 80-те отново са тук като звук. И заслуга за това няма Мадона, а Сабрина Карпентер. Ето го общия им продукт. Слушате го и си представяте Vogue. Заглавието обаче е Bring Your Love. Като номер 1 в Катра FM Top 40.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 104 с Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на новия номер едно в чарта и парчето, с което завършва класацията днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

104. Съвременната хит музика.

Socijalni četiri. Катар FM. Съвременната хит музика.

Show 104. The first contemporary radio. Catre FM.